90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Og her er så programmet for torsdag her på Midtfjord Radio. Fra 8 til 10, der har vi morgenkvisten, og fra 10 til 11, playlisten. 11 til 11.30, musik og hilsner, og fra 11.30 til 11.45, fjordens stemme. På genhør, det er en lille udsendelse, vi har fra klokken 11.45 til 12.00. Radio 9.19 underholder fra 12 til 15, og derefter er Midtfjord Radio igen fra 15 til 16, 15 med eftermiddagsradio. Fjordens stemme fra 16.15 til 16.30. Og fjordens ekko fra 16.30 til 16.45. 16.45 til 17, musik og hilsner, og derefter en times blandet bolcher frem til klokken 18. Og derefter overtager Radio 9.19 igen.
2: Dagens morgenkvist i samarbejde med Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening, Bare Mennesker, Svømning og Wellness.
1: Morgenkvisten. Den helt rigtige start på dagen. Morgenkvisten på Midtfjord Radio. Velkommen. Frem til klokken 10.00, der byder jeg på musiske perler. Skal vi ikke bare gå i gang?

Godmorgen, fru Solskin med Jotlebjerg. Jamen, vi fik startet torsdagens udgave af Morgenkvisten her på Midtfjordradio. De næste to timer, der præsenterer jeg den ene perle efter den anden, synes jeg da selv. Nu skal man passe på, hvad man siger, for det er jo ikke sikkert, at alt falder i jeres smag. Men jeg håber det. Lad os bare komme i gang.

Det var Buddy Green, der lavede med Orange Blossom Special. Den var fra 1994, den indspilning. Og derefter så kom Dean Martin med Little Old Wine Drinker Me. Vi fortsætter med Eva Madsen, Mormors kolonihavehus.

født midt i en regnstorm. Det var det, han sang om den gode Chris Mapp, Rainstorm. Nu skal vi lytte til Connie Francis og Jimmy Allen. Connie Francis med De Liebe ist ein seltsames Spiel, et kæmpe hit, hun havde i Tyskland for mange, mange år siden. Men først Jimmy Allen med Turn on the Light.

2025, der var den gode Dominique Gonzalez 12 år gammel, og der indspillede han det her brasilianske hit, No Homem Hapless, og det er den, vi skal lytte til nu.

0: Den gode Charlie Pride havde rigtig, rigtig mange hits. En af dem var blandt andet denne her Wings of a Dove. Nu skal vi lytte til noget mere country, og det bliver country music Got a Hold on Me. Det er titlen på Kenny Vaughns sang.
1: Country music got a hold on me. It bit me in the worst degree.

af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.

Nøj, hvor vi når meget her i morgenkvisten i dag, denne torsdag. Nu fik vi sørme også åbnet for perleporten. Ja, det går da rigtig, rigtig godt. Lad os bare tage en dag ad gangen. Værsgo, Charlie Lansborough, One Day at a Time.

Det var Bobby Bear med The Street of Baltimore. Se, jeg glemte her for lidt siden, da jeg spillede Perleporten, og fortælle, hvem det var, der sang. De fleste havde selvfølgelig gættet det, men det beklager jeg ikke lige fik det med. Men det var altså Christa Sjögren. Nu fortsætter vi med Se Amoro, og nu kommer der en svær titel, Cowboy Apasionado, og den er fra 2015. Rigtig god fornøjelse. Når han er færdig, den gode Se Amoraro, så kommer Fascio Santilla, og så bliver det til El Condor Pasa.

0: smukke toner fra Andesbjergene, så vidt jeg ved, El Condor Pasa og Fascios Antillerne. Nu skal vi lytte til Bizet An, og det bliver med Mexican Night, og der er der så min gæst med på den skæring, og det er selveste André Rieu. Når den er færdig, den gode Bizet An, eller ved de gode Bizet An'er, ja, så skal vi lytte til Colin Carter og Dave Edmonds med Baby Ride Easy.
1: We sluiten af met het grote orkest van André Rieu en samen met BZN, de Mexican Knights!

som altid, eller næsten altid, så går det jo for ryne her i morgenkvisten denne torsdag, synes jeg da selv. Nå, men nu skal vi lytte til Daniel og Donald og James, David James. Don't take the good times for granted. Nej, man skal ikke tage det hele som en selvfølge. Rigtig god fornøjelse med det.

Thorsten Knudsen fra de nattergale var det med, vi bader nøgen. Jeg glemte lige at gøre opmærksom på, at både Daniel O'Donnell og David James, efter de var færdige med Don't Take the Good Times for Granted, at så havde de en lille sludder sammen. Ganske hyggeligt. Nu kommer, og nu kommer, ja, nu kommer der hele tiden noget. Her kommer The Honolulu Strings med Hilo March.

Nu skal vi lytte til Owen Mark og Tony Allen med en duet omkring sangen Farside Banks of Jordan. Derefter herlig Robin Gibb fra The Bee Gees, of course, og med August Oktober. Det er den, vi skal spille nu.

jeg sagde, at den spiller vi nu, der havde ment jeg, at det var selvfølgelig på tide, at vi spillede august og oktober, for det er jo den årstid, vi befinder os i nu. Vi fortsætter, det gør vi med Desmond Dagger and the Aces med Israelizer, og derefter Simple Song. Det er et tysk kontraorkester, der synger en sang, der hedder Es gibt nicht.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Skidende stad im Süden, de kender de alle gut. Doch kender de også de mænd, en

Ja, så fik vi også tysk country med, og selvfølgelig, hvorfor ikke det? Nu kommer George Amel. Det er en fransk country-sanger, og sangen hedder Une fleur dans la nuit. Og når han er færdig, så kommer Divenchies, Cozy Boykes og Canivaris med Boreol.

Og hvis jeg ser ned på min selv med planlagt for den her udsendelse, så kan jeg sørme se, at vi er nået frem til Chuck Berry. Han er nu ikke alene, han har selveste Keith Richard fra The Rolling Stones med sig omkring sangen Nadine. Når de er færdige, så tager vi en vandretur igennem en tidlig morgen i New York City. Det er Buck Owens, der indspillede en sang der på gaden, og den hedder som en I Wouldn't Live in New York City.

fra Buck Owens til Creedence Clearwater Revival. Det er ganske nemt, fordi Clearwater Revival, de skal underholde med deres udgaver af Jambalaya. Når de er færdige, Esterbrohus og med kold og varm.

Ja, hun kan noget, den gode Esther Brohus. Har for øvrigt hørt, at hun skulle optræde her i kirken i Løgstør på et eller andet tidspunkt inden jul. Så følg ugepressen, eller hvor vi kan se det henne, så kan I nok også finde ud af, hvornår det er, og hvor man bestiller billetter og alt det der. Jeg aner det ikke. Men jeg så bare, at hun skal optræde. Chaz and Dave, T-Rex, det er de to næste, der jeg præsenterer. Chaz and Dave med Railroad Bill og T-Rex med I Love.

Og inden jeg helt skal slutte, altså når min tid, så kan jeg softsuse mig også nå at spille Chris Isaak. Og det gør jeg i dag med hans udgave af Great Balls of Fire.

så er vi aldrig engang nået frem til det tidspunkt, hvor jeg skal slutte det hele. 2 timer her, denne morgenstund, denne formiddagsstund, kan man sige, på Midtfjord Radio med morgenkvisten ved at nå vejs ende. Jeg har en enkelt melodi mere, jeg skal spille, og hvis man kigger på klokken, så kan man se, hov, det bliver så en lang en her, var det ikke? Jo. Det gør det faktisk. Nå, men forløbig så skal jeg lige gøre opmærksom på, om lidt så kommer der en god kollega ind i studiet til mig og afløser mig, og så bliver det hele i første omgang playlisten. Hyg jer med mit Radio og mine kolleger resten af dagen. Og jeg skal simpelthen også fortælle, hvad det er, jeg slutter med, og det bliver Bruce Springsteen i dag, og jeg har valgt sangen My Oklahoma Home. En herlig sang, som var små 6 minutter. Det er altså hans udgave af den her kendte sang, og med den, jamen der trækker jeg mig stille og roligt tilbage. Har man nyt programmet, så er det jo ganske udmærket, fordi så kan jeg gøre opmærksom på, at næste torsdag samme tid, altså 8.00, morgenkvisten, husk det nu. Tak for nu, og på genhør.

0: Det var morgenkvisten på Midtfjord Radio. En torsdag formiddag. Med studievært Herbert Fischer. Er du en af de mange, der har mistet Midtfjord Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjord Radios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjord Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Så er der skiftet studievært her på Melchior Radio, og vi vil gerne sige tusind tak til Herbert, som har underholdt i et par timer. Kom nu rigtig godt hjem, Herbert. Vi starter ud her, klokken den er 10, og vi starter ud med playlisten. Og så har vi, fra klokken 10 til 11 playlisten, fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. 11.30 til 11.45 er det Fjordens Stemme, og 11.45 til klokken 12 er det på genhør. Så fra 12 til 15 er det Radio 9.19, der underholder. Så 15 til 16.15 er det eftermiddagsradio på Midtfjord Radio. 16.15, 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. 16.45 til 17.00, Musik og Hilsner. Og 17 til 18, Blandede Bolsjer.
1: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.

Det var Bjørn Tidemand med Paloma Blanca. Så har jeg fundet en med Tommy Seebach, og det er den, der hedder Disco Tango, og den er fra 98.

Det var Tommy Seebach med Disco Tango. Den var fra 98. I studiet her ved playlisten i dag, det er Marianne. Jeg har fundet en med Andrea Berg, og det er den, der hedder Seemann, dein Heimat ist das Meer.

Det var Andrea Berg med Seemann, dein Heimat ist das Meer. Så kommer Lars Marko, og han synger op på kvisten, hvor svalerne bor.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Lars Marko med Op på kvisten, hvor svalerne bor. Så har jeg lige en sæd til ligge her. Det er, at Midtfjord Radio kan den 1. november holde 40 års jubilæum. Det fejrer vi den 30. og 31. oktober samt den 1. november, blandt andet med Kuvert Bango fredag den 30. kl. 18.30. Kuverterne fås hos bankoforhandlerne fra mandag den 5. oktober. Ønskes de tilsendt, skal de bestilles på radioens kontor. De koster 70 kroner stykket og indeholder en række bankoplader til 5 spil, et regnbueark og et kuvertnummer. Gevinster mellem 50 og 2.000 kroner samt jubilæumslodder, juleskrab og musikgavekort på kuvertnummerne. Spil og lotterier er alene for radioens medlemmer, og for hver kuvert deltager de medlemsnummer i søndagsløjtrækningen den 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokalradio, er det nødvendigt, at vi bliver flere. For nu er og til den 1. november kl. 18 er det jubilæumstilbud på medlemskaber. Tegn personlige eller husstandsmedlemskaber gælder til den 30. juni 2027 for kun 80 kroner. Dermed følger os velkomst i radio med 2 styk valgfri musik i jubilæumsweekenden, et bankohæfte, plus et midtfjordspil til radioens julebankospil, et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november. Lyt til, brug og støt din lokale radio. Det her, det var Lars Marko med Oppe på kvisten, hvor svalerne bor. Så kommer Peter Malberg og Iben Mosin. Du er min øjesten.

hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dig vil også spille lidt på min fiol. Du er min øjest.

Det var Peter Malberg og Ib Musin med Du er mit øjesten. Så kommer Four Jacks med Mandalay.

0: Det bedste mix.
1: Det bedste mix.
2: Det var Four Jacks med Mandalay. Så har jeg fundet Lars Hannibal og Kim Sjøgren og Birthe Kær med Alle går rundt og forelsker sig.

Det var Lars Hannibal og Kim Sjøgren og Birthe Kjær. Alle går rundt og forelsker sig. Så kommer Kim Larsen og Bellamy, de smukke unge mennesker.

Det var Bamses venner med, når det regner om dagen, og det skal man sige så, at efteråret, det er på vej. Metro Radio kan den 1. november holde 40 års jubilæum. Det fejrer vi den 30. og den 31. oktober samt den 1. november, blandt andet med kuvertbanko fredag den 30. kl. 18.30. Kuverterne fås hos bankoforhandlerne fra mandag den 5. oktober. Ønskes de tilsendt, skal de bestilles på radios kontor. De koster 70 kroner stykket og indeholder en række bankoplader til 5 spil, et regnbueark og et kuvertnummer. Gevinster mellem 50 og 2.000 kroner samt jubilæumslodder, juleskrab og musikgavekort på kuvertnummerne. Spil og lotterier er alene for radions medlemmer, og for hver kuvert deltager dit medlemsnummer i søndagsløgtrækningen den 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokalradio, er det nødvendigt, at vi bliver flere. Fra nu og til og med den 1. november kl. 18 er det jubilæumstilbud på medlemskaber. Træng personlige eller husstandsmedlemskaber gældende til den 30. juni 2027 for kun 80 kroner. Der medfølger velkomst i radio med 2 styk valgfri musik i jubilæumsweekenden, et bankohæfte plus et midtfjordspil til radions julebankospil, et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november. Lyt til, brug og støt din lokale radio. Laban, de kommer her med Hvor skal vi sove i nat?

en gammel hjemmelavet violin. Han havde bygget den af et fint godt stykke træ. Han så måske ikke ud af så meget, men vi synes, den spillede pragtfuld. Vi var 5 søskende, så der var jo målen nok at mætte, men vi hørte ham aldrig beklage sig. Når han efter en lang arbejdsdag på fabrikken kom træt hjem, og vi havde spist aftensmad, så tændte han sin pibe og slappede af ved kakkelovnen, mens mor vaskede op, og vi skiftede til at tørre af. Så kunne det jo godt ske, at han pludselig rejser, tog violinen ned fra væggen og begyndte at spille for os. Sætter de stunder, glemmer jeg aldrig. Vi sad musestille og lyttede, mens musikken fyldte hele stolen. Og der var særlig en, som vi så godt kunne lide.

Så kom den tid, da mor blev syg, og glæden i vores hjem forsvandt. Jeg husker tydeligt den aften, hun kaldte far ind til sig og sagde, spil den for mig, du ved, den jeg holder så meget af. Han tog sin gamle violin ned fra væggen og smilede til hende. Men jeg så godt, han græd. Den aften spillede han smukkere end nogensinde. Og han dansede først

Siden den aften spillede far aldrig mere. Det er mange år siden nu, og vi søskende er spredt for alle vinde. Men jeg har den gamle violin hængende på min væg. Og når jeg kigger på den, så mindes jeg de dejlige dage, da far spillede for os alle sammen.

Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat. Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brovst.

Det her, det var C.V. Jørgensen med Costa del Sol. Så kommer det lige en... Vi er gået over i det program. Det hedder Musik og Hilsner. Og jeg har lige tre stykker musik, jeg lige skal have fundet til Knud Bjarne. Og i mellemtiden, der har jeg lige den, der hedder Den Grønne Bø, og det er med Bjarne Okay.

Det her, det var Bjørn Aarke og Janni Borsen, og de sang Kom og dans med mig. Jeg mangler lige at finde en sang til Knud Bjarne, så skulle du nok få dit musik, Knud Bjarne. Nu kommer Peter Aldag med Tre røver for Rold.

Brødrene Ib og Bent var der her, og det var kun jalousi. Knud Bjerne, så har jeg fundet dine tre stykker musik, som du har vundet i quizzen i går. Den første, du gerne vil høre, det er H.C. Eichner med Den Lykkeligste. Den hedder Den Lykkeligste Farfar. Så kommer Bjørn Okay med Det Giver Et Gib i Mig. Og så den sidste, det er Finn Lund med Blind Date med Dig. De kommer her til dig, Knud Bjerne.

Det var tre stykker musik til dig, Knud Bjarne, og det var H.C. Eichner med Den Lykkeligste Farfar, så var det Bjørn og Okay, De Giver Gib i Mig, og til sidst var det Finn Lund med Blind Date med dig. Klokken er blevet 11.30, og vi går over til Fjordens Stemme. Fjordens Stemme, det her torsdag den 8. oktober, motionsdag fra 0 til 103-året i Aalestrup. Det er mandag, tirsdag, onsdag, torsdag i uge 41. Det er fredag den 9. oktober fra kl. 9.30 på plejecenter Årglemt i Aalestrup, hvor lokale institutioner inviterer til bevægelse og fællesskab. Alle er velkommen. Koncert med Martha og Johnny Bigstone. Fredag den 9. oktober kl. 20-22 på Skovskov Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling, billetter via brovstmusik.dk. Mød Klovnen Tape. Lørdag den 10. oktober kl. 11-11.30 på Farsø Bibliotek, hvor han kommer med sin sjove og musikalske enmandsforestilling. Gratis billetter kan hentes på Place to Book. Det spørger på biblioteket. Onsdag, torsdag, fredag uge 40, plus mandag, tirsdag, onsdag uge 41. Find bog, spøgelser og deltag i en konkurrence fra den 9. og til og med den 15. oktober mellem kl. 10-17 på Brovst, Fjerreslev, Pandrup og Åbybro. Jammerbugt Fugleforening afholder den årlige udstilling. Det er onsdag, torsdag, fredag uge 40 og 41. Lørdag den 10. oktober fra 14-17.30 og søndag den 11. oktober fra kl. 10-16 i Øhallen i Halremmen. Udover fuglene vil der være 20 hobbystande. Fjerritslev Pensionistforening. Der er musik og hygge på Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev søndag den 11. oktober kl. 14. Der er kaffe og brød på indgangsbilletterne og mulighed for øl og vand. Alle er velkommen. Efterårsferien på Aggersborg, onsdag, torsdag, fredag uge 41, plus mandag, tirsdag, onsdag i uge 42. Fra den 12. til og med den 16. oktober er der alle dage mellem 10-16 muligheder for at gå på jagt efter runer og udforske vikingeborgens historier. Jubiland for børn i alle aldre. Onsdag, torsdag, fredag uge 41 plus mandag uge 42. Det er den 13. og den 14. oktober kl. 10-16 i Messecenter Vesthimmerland i Aars, hvor to haller er fyldt med hopperborge, sjove aktiviteter og sjove oplevelser. Fjordliv for fulde sejl med Limfjordsmuseet. Det er onsdag, torsdag, fredag, uge 41, plus mandag, uge 42. Den 13., 14., 15. oktober, fra kl. 10-15 på Klostervej 4 i Lindrup, bliver der mulighed for at hoppe i en traditionel træbåd, ro eller sætte sejl, gå på strandjagt og lave mad over bål med fjordens råvarer. Gratis Crea Café for børn ifølge voksne på Igen Igenbrug i Audrup. Det er torsdag og fredag uge 41 plus mandag og tirsdag uge 42. Tirsdag den 13. til og med torsdag den 15. oktober alle tre dage fra 10-13. Hjælp med at male skamler og deltage i konkurrencen om en familiebillet fra hele husstanden til Forup Sommerland. Entré, det er en ting, du ikke bruger mere, for eksempel en bamse eller et spil. Der er gratis kaffe og saft, mad og andre drikkevarer må gerne tages med. Det holdes udsalg med 50% på alle varer i uge 42. Efterårsferie på Herregården Hessel, torsdag, fredag uge 41 plus mandag, tirsdag, onsdag uge 42. Fra lørdag den 10. oktober til og med fredag den 16. oktober, alle dage fra 10-16. Der er liv på herregården med gamle håndværkstraditioner, roe og kartoffeloptagning, traktorture og meget, meget mere. Mandag lukket.
En uhyggelig efterårsferie med kreasjov, torsdag uge 41 plus mandag, tirsdag, onsdag uge 42. Det er på Jammerbugt Bibliotekerne i Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Åbybro fra mandag den 12. og til og med fredag den 16. oktober. Fjerritslev Kino, film Patikol Magic kan ses den 8. og den 9. samt den 11. og 14. oktober. Og filmen Den Store Diamantjagt kan ses den 11. til den 16. oktober. Der er ingen forestilling lørdag. Søndag den 28. september kl. 14, det er hvad står over, ja. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Dobbeltfejl kan ses den 8. til den 11. oktober. Verity vises den 8. og den 11. oktober. Resident Evil fra 9 til 11. Paw Patrol, Dino-filmen samt det er den 10. samt 13. og 14. oktober. F for forfilmen Et Monster på Bundegården kan ses den 10. og den 14. Den Store Diamantjagt og Toy Story den 10. til den 13. oktober. Nøjsomheden den 12. til den 14. Superhunden Charlie kan ses den 12. oktober. Film Betty Balloon viser den 13. og den 14. oktober. Spider-Man Brand New Day kan ses den 13. Og filmen Koyato Ahme vises den 14. oktober. Løgstør Frikirke søndag den 11. oktober. Klokken 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Nutidens frivillige løgstør torsdag og fredag. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørenhedsformål, og det er mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i Byens Hus i Østergade 5 i Løgstør. Garn modtages gerne med tak. Kontakt 40 61 65 79, altså 40 61 65 79.

Barnatur og Nordjyllands Naturistforening, der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, og det er søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golf Klub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanterne i Løgstør. Alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute opløst fra gang til gang på telefonnummer 60 63 23 98, altså 60 63 23 98. Arrangementet er gratis. Alle er velkommen. Bangospil. Torsdag spilles der bango i Kås forsamlingshus kl. 19. Dørene åbner kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Og AIK's venner spiller bango i hallen ved Kæmperkroen i Aars, og det er kl. 19. Fredag spiller Fjerslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev kl. 19. Og fredag den 9. oktober afholdes Ældresagen Løgstør Bankospil i Byens Hus fra kl. 13.30 til kl. ca. 16. Bankospil er for Ældresagens medlemmer. Lørdag spiller Midtfjord Radio Bango kl. 13.30. På bangohæfterne er 90'er puljen på 4.000 kroner, som tillægges pladegevinsten. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi planfuld om 2.000 kroner. Er planfuld ind for 45 nummer, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Husk jubilæumskuverter til fredag den 30. oktober. Søndag spilles der bango i Brovst Multisal kl. 19 og i Gestedhallen kl. 18.30 og dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opdroppede numre. Mandag er der bangospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30 i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev kl. 19. Tirsdag er der bangospil i huset i Farstrup kl. 19, og dørene åbnes kl. 17.45. Genbrug og loppermarkeder. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærke og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem 10 og 17 og lørdag fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug Torvegade 7 i Løgstør. Der modtages med tak nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra kl. 17 fra 14 til 17. Ranum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Ranum på hverdag, og det er fra kl. 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Avdrup. Brugte og brugbare effekter modtages med tak, og de kan afleveres i butikken, og det kan man mandag og fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være i radioen i hendes senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Afløsninger og fremløsninger og efterløsninger medtages hurtigt som muligt. Midtfjord Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabelag@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefonnummer 98 67
41.00. Dagens meddelelse, det var oplæst af Marianne.

Det var Johnny Madsen med den der cirkus kom til byen. Jeg har en lille side, jeg lige skal læse op, og vi er jo ved det sidste program i dag, som hedder På Genhør. Midtfjord Radio kan den 1. november holde 40 års jubilæum. Det fejrer vi den 30. og 31. oktober samt den 1. november, blandt andet med kuvertbango, fredag den 30. kl. 18.30. Kuverterne fås hos bankoforhandlerne fra mandag den 5. oktober. Ønskes de tilsendt, skal de bestilles på radioens kontor. De koster 70 kroner stykket og indeholder en række bankoplader til 5 spil, et regnbueark og et kuvertnummer. Gevinster mellem 50 og 2.000 kroner samt jubilæumslodder, juleskrab og musikgavekort på kuvertnummerne. Spil og lotterier er alene for radioens medlemmer, og for hver kuvert deltager dit medlemsnummer i søndagsløgtrækningen den 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokalradio, er det nødvendigt, at vi bliver flere. Fra nu og til med den 1. november kl. 18 er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Tegn personlige eller husstandsmedlemskaber gældende til den 30. juni 2027 for kun 80 kroner. Der medfølger velkomst i radio med 2 styk valgfri musik i jubilæumsweekenden, et bangohæfte, plus et midtfjordspil til radioens julebangospil, et musikgavekort og et lod søndagslotteri den 1. november. Lyt til, brug og støt din lokale radio. Vi hørte Johnny Madsen her, og han sang Den dag cirkus kom til byen. Så har jeg fundet Otto Brandenburg. Han synger Alting er vidunderligt.

Det her, det var Otto Brandenburg med Alting er vidunderligt. Klokken, den nærmer sig deromkring, at den snart er ved at være 12, hvor vi skal sende senderen over til Nibe 19. Resten af dagen lyder programmet fra klokken 12 til 15, eller Radio Nibe 19, der underholder. Fra 15 til 16.15, der er der Midtfjord Radio, der er der eftermiddagsradio. Fra 16.15 til 16.30 er det Fjordens Stemme. Fra 16.45 til 17 er det Musik og Hilsner. Og fra 17 til 18 Blandede Bolsjer. Fra 18 til 22 er det Radio Nibe 19, der underholder. Peter Sommer kommer med en her. Den hedder 7777.

Det er Marianne, som gerne vil sige tak for i dag. Og en god dag til alle sammen, og på genhør.

Og rigtig hjertelig velkommen her på Radio 919. Tages favoritter, ja, de er i luften. Og de første to numre, det bliver Flamingo Kvartetten med Beautiful Sunday og Louise Espersen med Eventyrets Land.

Så skal vi have et nummer med Maj-Britt Post og Karine Høfeldt. Du er solen på min himmel. Og Kajsa Larsen, 50 rotationer.

Så er vi kommet til det sidste nummer, jeg kan nå i dag. Det er Thorleif. Vi ses igen. Tak for nu og på genlyt.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået Janni bag mikrofonen, og det har I den her gang til programmet Rodekassen. Jeg vil lægge ud med Westlife med You Raise Me Up, og derefter Anna David med Dit Liv, Dit Kald.

Det næste nummer, vi skal have fat i, det er Gustav Winkler med Skibet skal sejle i nat, og derefter Günter Gabriel med Kum unter meine Decke.

Så er klokken gået hen og blevet så mange, at jeg kun kan nå at spille et stykke musik for jer, for studiet blev overtaget af en anden. Og inden da, så jeg, inden jeg løfter til slået for, hvad det bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio 919. Og I husker, I kan finde os på Instagram, TikTok og Facebook. Det sidste nummer, det er Pentatonix med Bohemian Rhapsody.

kom der pludselig sådan en gammel ræv ind og satte sig på barstolen lige ved siden af mig. Kan nok være, jeg kloede lidt. Da der så var gået et stykke tid, så åbnede hun sin håndtaske og tog en krøllet pakke Cecil op og lænede sig over imod mig og sagde til mig: "Giver du noget ild, makker?" Svund ikke, sagde jeg, og knaldede min sifol lige op i låget på hende. Så kom vi sådan i snak, I ved nok.

0: Bor du her i nærheden?
1: Det kan da godt være, sagde hun.
0: Hvad, skulle vi så ikke dabbe hjem til dig?
1: Det kan da godt være, sagde hun.
0: Som sagt, så gjorde det.

virkende tiltræsseng. Så sagde hun til mig, det kan godt være, at jeg ligner en gammel heks, men jeg er kun til sikker sex. Så var det også, jeg tænkte, au mand, sikke noget lort.

0: En lokalradio. Radio 919.
1: Så jeg kom til det sidste nummer, der skal Dire Straits in the Gallery fra 1983. Så med det siger jeg det eneste tak for dag. Jeg håber på igen.

0: Klokken den er blevet 15, og det er mit for radio, der overtager senderen, og mit navn det er Nina. Og jeg skal være studievært her fra klokken 15 til klokken 17. Og det program, som jeg skal igennem, det er fra klokken 15 til 16.15 eftermiddagsradio, 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, 16.30 til 16.45 Fjordens Ekko, og så fra 16.45 til 17, Musik og Hilsner. Jeg vil også lige sige tak til Nibelitten, der jo har underholdt de sidste 3 timer. Men jeg vil starte med en jingle og et stykke musik og en sponsor.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Det var så Chet Atkins, der indledte mit program her i dag, og det var her med Wales. Langt oppe bag Norges kyster, det bliver Richard Ravnvald, der synger den, og Rihanna, Don't Stop the Music.

Det var så Ulla Henningsen med Sommeren er over, og Westlife med Home. Tina Sig, du kom med alt det, der var dig, og Vikingerne med Samme tid, samme plads.

Det var så Vikingernes med samme tid, samme plads, og så var det Tina Sil, du kom med alt det, der var dig. Stig Rossen, Sigge en dag, og Susie og Leo, round, rock around the clock.

Det var så Susie og Leo med Rock Around the Clock, og Stig Rossen Sikke en dag. Kendis, de synger Til min kære og Petula Clark, A Long Way to Go. Jeg vil lige sige, at i dag der er det musik fra 2007, som jeg spiller. Så Kendis her Til min kære, det er så også fra 2007.

A Long Way To Go, det var med Petula Clark og Candice sang til min kære. Maj-Britt Post, der er ingen, der kender dagen, og Slim Dusty ringer from the top end.

Slim Dusty ringer from the top end, og mig på et post, der er ingen, der kender dagen. Så skal vi høre Perler på en snor, og den bliver sunget af Rikke Pedersen og Freddie Queen, It's Country Time.

Rikke Petersen sang her Perler på en snor, og Freddie Queen, It's Country Time. Så har jeg noget, jeg gerne lige vil læse op. Det er Midtfjord Radio, kan den 1. november holde 40 års jubilæum. Det fejrer vi den 30. og den 31. oktober samt den 1. november, blandt andet med kuvertbongo fredag den 30. kl. 18.30. Kuverterne, de fås hos bongoforhandlerne fra mandag den 5. oktober, og ønskes de tilsendt, skal de bestilles på radioens kontor. De koster 70 kroner stykket og indeholder en række bongoblader til 5 spil, et regnbueark og et kuvertnummer. Gevinster mellem 50 og 2.000 kroner samt jubilæumslodder, juleskrab og musikgavekort på kuvertnumrene. Spil og lotteri er alene for radioens medlemmer, og for hver kuvert deltager dit medlemsnummer i søndagslodtrækningen den 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokalradio, er det nødvendigt, at vi bliver flere. Fra nu og til og med den 1. november kl. 18 er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Tegn personlige eller husstandsmedlemskaber gældende til den 30. juli 2007 for kun 80 kroner. Dermed følger velkomst i radioen med 2 stykker valgfri musik i jubilæumsweekenden, et bankohæfte plus et midtfjordspil til radioens julebankospil, et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november. Og lyt til, brug og støt din lokale radio. Det var lige, hvad jeg ville. Og så skal vi høre noget mere musik. Det er Madsen og Company, de kommer med Kukukvalsen, og Martin og Ellis musik, Syng, syng og vær glad. Det skulle være et medley.

0: Det var Madsen & Co. med Kukukvalsen, og så var det Martin og Ellis musik, Syng, syng, syng og vær glad. Det var så et medley. Vi skal høre Allan Mortensen, Lille Gråsbo, og Monica Martin, Kleine Laterne.
1: Lille Gråsbo, er du dum eller hvad? Se på lærken og viben i himlen, hvis ellers du kan se.

og bryster pustes op. Og selv om Jens Rode har forladt politik, så flyv, mens du kan, lille gråsbo, Rennestenens pjalte proletar. Det er pisvær, lille gråsbo, vinterhægtens trofaste mundre ven. Bliv trækfugl og tag væk. Chip, chip, chip.

svøbt i håndfri mobilsnak med arkitekter, der tager fat. Nu skal være det tagbart sømmes, nu skal være det uantagelsmuthold lukkes til.

fyld frø i dit næ og kast dig ud fra din kantsten. Du kunne være sanger i Palermo eller molto importante i en park i Berlin. Chip, chip, chip, der kommer en tysker. Chip, chip, chip, se anklen på hans fæbede kone. Lille Crosbo, hvad var du uden vinger? En skrubtus med lidt blad farvefjæl. Ingen her beundrer mere din standhaftige stamfugle

Kleine Laterne hed dette stykke musik, sunget af Monica Martin. Så var det Allan Olsen med Lille Gråsbue. Så skal vi høre Sputnik med Guld og Grønne Skove, og Lis og Per med Min Barndomstid.

disse år. Ja, så er der mange minder, som man kender tiden for. For de lever inden i os, der er sorg, der er fest. Og de minder, som jeg husker.

og jeg. Og jeg husker solen altid skinnede ned på vores leg. Og ved lågen stod en pige, hun havde blomster i sit horn. Og jeg husker det,

Det var Sputnik med guld og grønne skove, og så var det Lise og Per, min barndomstid. Jeg tror lige, vi tager Whitney Houston med When You Believe.

Det var så Whitney Houston med When You Believe. Det næste, der er på programmet, det er jo Fjordens Stemme. Og det er Fjordens Stemme fra i formiddags, torsdag den 8. oktober. Motionsdag for 0 til 103-årige i Ålestrup. Det er fredag den 9. oktober fra kl. 9.30 på plejehjemmet Åglimt i Ålestrup, hvor lokale institutioner inviterer til bevægelse og fællesskab. Alle er velkommen. Så er der koncert med Martha og Johnny Big Stone fredag den 9. oktober kl. 20-22. Det er på Skovsgård Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling, og billetter det er via brostmusik.dk. Mød klovnen Tapé lørdag den 10. oktober kl. 11-11.30 på Farsø Bibliotek, hvor han kommer med sit sjove og musikalske enmandsforestilling. Der gratis billetter kan hentes på Place 2 Book. Det spørger på biblioteket. Find bogspøgelser og deltag i en konkurrence fra den 9. til og med den 15. oktober mellem kl. 10 og 17. Det er på Brost, Fjerslev, Pandrup og Åbybro Bibliotek. Jammerbugt Fugleforening afholder den årlige udstilling lørdag den 10. oktober fra kl. 14 til 17.30 og søndag den 11. oktober fra 10 til 16 i ØAH i Halvrimmen. Udover fuglene vil der være 20 hobbystande. Fjerslev Pensionistforening. Der er musik og hygge på Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev. Søndag den 11. oktober kl. 14. Der er kaffe og brød på indgangsbilletterne og mulighed for øl og vand. Alle er velkommen. Efterårsferie på Aggersborg. Fra den 12. til og med den 16. oktober er der alle dage mellem 10 og 16 mulighed for at gå på jagt efter runer og udforske vikingeborgens historie. Jubilæen, det er for børn i alle aldre. Det er den 13. og 14. oktober fra kl. 10 til 16 i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus, hvor to haller er fyldt med hoppeboge, sjove aktiviteter og sjove oplevelser. Der er fjordliv for fulde sejl med Limfjordsmuseet den 13., 14. og 15. oktober fra 10 til 15 på Klostervej 4 i Landrup. Bliver der mulighed for at hoppe i en traditionel træbåd, ro eller sætte sejl, gå på strandjagt og lave mad over bål med fjordens råvarer. Så har vi gratis kreacafé for børn ifølge voksne

0: på Igen Igen Brug i Ordrup. Det er tirsdag den 13. til og med torsdag den 15. oktober. Alle dage fra kl. 10 til 13. Hjælp med at male skamler og deltag i konkurrencen om en familiebillet for hele husstanden til Fårup Sommerland. Entré, en gratis ting, du ikke bruger, med for eksempel en bamse eller et spil. Der er gratis kaffe og saft, mad og andre drikkevarer må gerne tages med. Der holdes udsalg med 50% på alle varer i uge 42. Der er efterårsferie på Hesselgården Hessel. Det er fra lørdag den 10. oktober til og med fredag den 16. oktober. Alle dage fra kl. 10 til 16. Der er liv på herregården med gamle håndværkstraditioner, roe- og kartoffeloptagning, traktorture og meget mere. Mandag er det lukket. En uhyggelig efterårsferie med Kreashow. Det er på Jammerbugt Bibliotekerne i Brovst, Fjerslev, Pandrup og Åbybro. Det er fra mandag den 12. til og med fredag den 16. oktober. Så har vi filmen Practical Magic, kan ses den 8. og 9. samt 11. til 14. oktober. Og filmen Den Store Diamantjagt kan ses den 11. til 16. oktober. Der er ingen forestilling lørdag. Vi har også Løgstør Bio, og den viser i den kommende uge følgende film. Dobbeltfejl kan ses fra den 8. til 11. oktober. Verity ses fra vises den 8. og 11. oktober. Resident Evil fra den 9. til 11. oktober. Paw Patrol Dinofilmen 10. samt 13. og 14. oktober. F for filmen Et monster på bondegården kan ses den 10. til 14. oktober. Den Store Diamantjagt og Toy Story 5 den 10. til 13. oktober. Nøjsomheden den 12. til 14. Og Superhunden Charlie kan ses den 12. oktober. Filmen Betty Ballon vises den 13. og 14. oktober. Spider-Man Brand New Day kan ses den 13. oktober. Og filmen Kyoto vs. Acme vises den 14. oktober. Så har vi Løgstør Frikirke søndag den 11. oktober. Kl. 11 er det gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Nutidens frivillige Løgstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål. Mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i byens hus Østergade 5, Løgstør. Og garn modtages gerne og med tak, og kontakttelefonen er 40 61 65 79. Bar Natur Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Det er søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Der er gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Det er på banerne ved Lanternen i Løgstør, og alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98, og arrangementet er gratis, og alle er velkommen. Jeg tror lige, vi skal have forhandlerlisten over plader til mit for radio, inden jeg går videre med bankospil.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyr Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shell-shoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nr. 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nr. 14 i Halleremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og så skal vi da også lige høre, hvor der er bankospil. Torsdag spilles der banko i Kås forsamlingshus kl. 19. Dørene de åbnes kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Og AIKs venner spiller banko i hallen ved Kimberkron i Aars kl. 19. Fredag spiller Fjerstøv Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerstøv kl. 19. Og fredag den 9. oktober afholder ældresagen i Løgstør bankospil i Byens Hus. Det er fra 13.30 til klokken cirka 16. Bankospillet er for ældresagens medlemmer. Lørdag spiller Midtfyn Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er 90'er-puljen på 4.000 kroner, som tillægges pladegevinsten. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 opråbte numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Og husk jubilæumskuverterne til fredag den 30. oktober. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Der er banko i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene de åbnes kl. 17. Og ud over de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindlæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Der er banko i Kultur- og Seniorcenter i Fjerdslev kl. 19. Og tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene 17.45. Den næste, det er jo genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerdslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem 10 og 17 om lørdagen fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Og Danmissions genbrug Torvegade 7 Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum, for hverdage fra kl. 14 til 17. Og Værdum Genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værdum. Og det er på hverdage fra 13 til 17, om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbor, de kan afhentes efter aftale. Og så har vi igen brug Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17 og om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning, de skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og til slut, mit for radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag. Det er fra kl. 9 til 12. Samt lørdag i lige uger, ligeledes fra 9 til 12. Meddelelser til Midtfjordradio, de kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk, eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Ja, jeg kan jo ikke engang nu at spille et stykke musik, inden jeg skal i gang med det næste. Men jeg kan jo så lige fortælle, at det næste, jeg skal i gang med, det er Fjordens Ekko, og det er jo også en oplæsning. Og så er det jo også her, at Midtfjordradio, de holder to gange. De holder 40 års jubilæum, og det gør de jo med en stor fest, eller med mange gode ting her nede på Midtfjordradio, og det er... den 1. november, der er jubilæumsdagen, men der er vi fejrer dagen her fra den 30. og den 31. oktober samt den 1. november. Og det er blandt andet med Kuvert Banco fredag den 30. kl. 18.30. Og de kan jo købes hos bankoforhandlerne fra mandag den 5. oktober, eller de kan også bestilles på radioens kontor. Jeg skal i gang med det næste. Det er også et oplæsningsprogram, og det er Fjordens Ekko. De fleste husstande får lavere samlet affaldsgebyr i 2027. Det skriver Jakob Dalgaard på Lokal Indblik. De fleste husstande i Vesthimmerland kan se frem til en mindre besparelse på det samlede affaldsgebyr i 2027. Forslaget til de nye gebyrer, som i den kommende uge skal under politisk behandling, betyder ifølge kommunen en reduktion på omkring 30-50 kroner om året for langt de fleste boligejendomme. Selvom besparelsen er beskeden, vil den nok alligevel for de færreste være bedre end en stigning i de samlede takster. Udviklingen varierer dog mellem de enkelte ordninger. Grundgebyret og flere af gebyrene for tømning af restaffald stiger, mens blandt andet gebyret for indsamling af madaffald, papir, pap, metal, glas og plast falder. For sommerhuse forventes det samlede gebyr omtrent uændret. De nye gebyrer hænger blandt andet sammen med lavere afskrivninger hos Renovest og ændringer i fordelingen af fælles- og administrationsudgifter. Kommunens tilgodehavende i affaldsfonden forventes samtidig udlignet ved udgangen af 2027. Derudover har Skat anerkendt et krav på 4,5 millioner kroner vedrørende tidligere fejlagtigt opkrævet moms. Med renter forventes tilbagebetalingen at blive 6-7 millioner kroner, som skal føres tilbage til boligejerne gennem reducerede affaldsgebyrer. Jamen, jeg har lige en, som den er blevet væk for mig. Vi skal til Kulturgala 2026, hyldede fællesskab, talent og kulturens ildsjæle. Jammerbugt Kommune samlede kulturaktører, foreninger, frivillige og kulturinteresserede til Kulturgala 2026. En aften fyldt med oplevelser og inspiration, og hvor årets kulturpris blev uddelt. Jammerbugt Kommunes Kulturgala 2026 blev ledet sikkert og levende af konferencier Sita Hvid, mens formand for kulturelt samvirke Inge Pedersen bød velkommen og satte scenen for en aften, der viste bredden og styrken i kommunens kulturliv. Kulturskolens pigekor under ledelse af korleder og underviser Frederikke Vrå Østergaard indledte og satte en smuk og stemningsfuld ramme om arrangementet. Herefter fortalte Anne-Marie Falk fra Museet for Papirkunst om museets arbejde med at møde forskellige målgrupper og behov, og om de mange samarbejder med lokalsamfundet. Der blev også plads til et humoristisk blik på kulturinstitutionernes rolle i dag, da Jammerbugt Bibliotekerne viste en morsom video om, hvad et moderne bibliotek er og kan være i 2026. Kulturskolens talentklasse Showdance demonstrerede høj kvalitet og flot arrangement i en energifyldt optrædning, der høstede stor applaus fra salen. Et af aftenens særlige indslag handlede om modehistorie og kulturarv. Her fortalte Inger Thunbo om sin imponerende samling af kjoler, tøj, accessories fra perioden 1920 til 1980, som nu har fået sit eget museum. Publikum kunne samtidig opleve modellerne Tina, Ulla og Heidi præsenterer tøj fra henholdsvis 1920'erne, 1940'erne og 1950'erne, mens historiker Kitty Johansen satte moden ind i en historisk sammenhæng og viste, hvordan tidens politiske strømninger, krige og kvindefrigørelser har sat deres præg på kvindernes beklædning. Kulturskolen viste desuden en video om det kreative Raballer-projekt, der blandt andet var en del af børnekarnevalet i Brost. Her arbejdede eleverne med rytmer og samba på utraditionelle instrumenter og skabte musikalske fællesskaber. Musikken fik også plads på programmet, da Orla Bertelsen, næstformand i foreningen Nordjysk Rockhistorie, delte både anekdoter og musik med publikum. Nørre Halne viser kunst modtog Kulturprisen 2026. Aftenens højdepunkt var overrækkelsen af Jammerbugt Kommunes Kulturpris 2026. Formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, Helle Bak Andreasen, holdt årets kulturpristale, hvor hun fremhævede betydningen af frivillighed, vedholdenhed og engagement i kulturlivet. Kulturprisen i år gik til de 9 kvinder i bestyrelsen bag Nørre Halne Viser Kunst, som gennem 25 år har udviklet og drevet en kunstudstilling, der er blevet et markant kulturelt fyrtårn for både Jammerbugt og Nordjylland. I talen blev det fremhævet, hvordan en idrætshal hvert år forvandles til en kunstudstilling med værker fra omkring 65 kunstnere, og hvordan arrangementet gennem årene har tiltrukket tusindvis af besøgende og kunstnere fra hele landet. Prisen blev tildelt som anerkendelse af bestyrelsens mangeårige indsats for at bringe kunst og kultur tættere på borgerne, skabe synlighed om kulturlivet og inspirere nye generationer af kunstinteresserede. Aftens gave til kulturprismodtageren var en smuk vase med motiver fra Jammerbugten, skabt af den lokale keramiker Inge Frederiksen Høj, som også var på scenen og fortæller om sit kunstneriske virke.

Og så skal vi høre om Jammerbugt Kommune, der inviterer foreninger til møde om nye partnerskaber. Et kommende informationsmøde skal etablere nye partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen på seniorområdet. Tirsdag den 20. oktober inviterer Jammerbugt Kommune alle interesserede frivillige foreninger til informationsmøde om etablering af nye partnerskaber mellem kommunen og foreningslivet. Partnerskaberne skal skabe en mere formaliseret samarbejdsramme, hvor kommune og foreninger indgår i et forpligtende fællesskab omkring fælles mål og indsatser. Initiativet omfatter seniorområdet, men kan også udvikle sig til andre af kommunens målgrupper. Initiativet bygger på et ønske om at styrke samarbejdet mellem kommunen og de mange engagerede frivillige kræfter, som hver dag bidrager til fællesskaber og trivsel i hele kommunen. På det kommende informationsmøde vil deltagerne blandt andet høre om erfaringer fra foreningsdagen, seniormessen, livet i fællesskab, få inspiration til fremtidige samarbejder og drøfte muligheder for konkrete partnerskabsaftaler. Forud for mødet har en række foreninger deltaget i sparring og brainstorming om, hvordan fremtidens samarbejde kan formes. Jammerbugt Kommune takker foreningerne mange gange for hjælpen. Og på mødet vil kommunen præsentere det færdige koncept for partnerskaber og samtidig sige tak til de foreninger, der har bidraget til processen. Kommunen håber, at mødet vil føre til etablering af flere partnerskaber, som kan bidrage til endnu stærkere fællesskaber og øge livskvaliteten for borgerne i Jammerbugt Kommune. Mødet er åbent for alle frivillige foreninger i Jammerbugt Kommune og kræver tilmelding. Mødet finder sted tirsdag den 20. oktober fra kl. 15.30 til 17.30 i Frivillighuset i Borst.

Så skal vi også lige høre, om regionsrådet vil hjælpe unge uden læreplads tilbage på sporet. Med en 500.000 til en ekstraordinær indsats vil regionsrådet hjælpe unge på erhvervsuddannelserne videre, hvis de selvforskyldt har mistet deres læreplads. Pilotprojektet Tilbage på sporet skal forebygge, at udsatte unge ender uden uddannelse og job. I Tilbage på sporet går AMU Nordjylland, Aalborg Handelsskole og EUC Nord sammen om hurtigt at gribe elever, som selvforskyldt har fået ophævet deres uddannelsesaftale med en virksomhed og ikke kan fortsætte i skoleoplæring. Målet er at hjælpe 100 elever, som allerede har gennemført erhvervsskolernes grundforløb 2, og som er individuelt og som med individuel vejledning kan finde sig en ny læreplads, en anden uddannelse, eller som minimum kan få lagt en klar plan for sit videre forløb. Det er vigtigt, at vi får grebet de unge, som mister deres læreplads, også selvom det er selvforskyldt. Der kan jo være mange årsager til, at det går skævt, f.eks. personale, sociale eller helbredsmæssige udfordringer. Her gælder det om at handle hurtigt og få dem godt videre, for alle har jo krav på et godt ungdomsliv, siger Poul Christensen S., formand for Udvalg for Miljø, Mobilitet og Uddannelse. Og flere unge i uddannelse og job. Skolerne i pilotprojektet vil undervejs afprøve og dokumentere en fælles model for, hvordan de hurtigt kan identificere, kontakte og hjælpe elever i målgruppen. På den måde vil indsatsen både være til gavn for den enkelte elev og samle vigtig erfaring til andre projekter. I regionsrådet er der nemlig stor opmærksomhed omkring unge i den såkaldte NEET-gruppe, som hverken er i uddannelse, beskæftigelse eller træning, på engelsk not in education, employment or training. I Nordjylland udgør NEET-gruppen knap 10% af de 16-24-årige. Det er på niveau med andelen på landsplan, men der er alligevel et stort politisk ønske om, at flere unge får kompetencegivende uddannelser og job. Både til glæde for de unge selv og til gavn for erhvervslivet og udviklingen i Nordjylland. Derfor støtter regionsrådet også blandt andet det igangværende store EU-projekt fra skolebænk til læreplads med et tilskud på 3,9 millioner kroner. Projektet, som har et samlet budget på 14,5 millioner kroner, skal få flere elever fra de nordjyske erhvervsskoler og forberedende grunduddannelser til at gennemføre deres uddannelser. Det var, hvad jeg kunne meddele om her i dag under det, der hedder Fjordens Ekko. Og det næste, det er jo musik og hilsner. Det vil sige, at det er musik til klokken 5. Og klokken 5 kommer der en ny studievært. Men jeg tror lige, at jeg vil spille. Ja, hvad skal jeg spille? Poul Erik Jensen, Sommeren fløj.

Det var Poul Erik Jensen med Sommeren fløj. Og de sidste, jeg vil spille her, inden klokken den bliver fem, det er noget, som vi har fået ind her på mit forradio i 2026. Og den første, det bliver Bjarne Lisby, De gamle genbrugsbukser, den har vi hørt, men vi skal også lære den. Susanne Dahl, Jeg tror på frihed og fred, det er en ny, vi lige har fået ind. De to kommer her.

Det var Susanne Dahl, jeg tror på fred og frihed. Bjarne Lisby, de gamle genbrugsbukser. Så skal vi høre Ole Steen med Sommerparty og Jens Jørgen Pedersen. Du forsvandt... Nej, det bliver... Andreas Odberg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og med disse to stykker musik siger jeg tak for nu. Ole Steen, og det var Nina...

Nu er det blandede bolsjer, som kommer på her på Midtfjord Radio. Og du har jo stillet radioen ind på frekvenserne 90,9, 101,7, 104,6 eller 106,6 MHz. Eller du har fundet os på internettet ved at skrive midtfjordradio.dk. Og det første blandede bolsje, vi skal have igennem i dag, det er Jan Larsen, som kommer her efter Eric Claptons velkomstmelodi Lay Down Sally. Og her er det kærlighedens, nej, ud på café og danse Charleston fra kærlighedens villavej. Voilà.

0: og grader i skyggen, eller bare 40 i skyggen. Og nu er det John Mogensen, 7-9-13.
1: Fra tidernes morgen har hverdagen an kørt omkring på vores jord med en ål i sin spand. Du vil spørge for undret, hvorfor? Man kan da forlange.

slås mod mellem løve. Mens rødkål og markmus sig tumler i støvet. I florlette bandtrøj og grønne støvletter. Åh måne, hvorfor kun jeg så bedrøvet?

Det var Medina, Stikker du af fra mig. Og så er det Rollo og King, der står et billede af dig på mit bord.

Det var Rollover King. Der står et billede af dig på mit bord. Og du lytter til Blandede Bolse her på Midtfjord Radio. Og så er det Bifrost, når verden bliver min.

det var Bifrost, når verden bliver min verden. Og så er det Nikolaj og piloterne fra deres CD Solar Plexus. Og her skal vi have Kom nu med mig.

Og det var Nikolaj og piloterne, kom nu med mig fra CD'en Solar Plexus. Og nu er det Allan Olsen, som vi skal have med Vi lå jo i Herning.

Allan Olsen. Vi lå jo i Herning, og der står, at den var kort. Men nu er det... Nu går vi over til et band, som jeg ikke kender, og det er her fra diskoteket. Og det er Tyk ud af døren, og her skal vi have et ganske lille band.

Det var et ganske lille band, som blev sunget her af Tyk ud af døren. Og så er det Ballerup Boulevard, og den skal vi have med Elisabeth.

Og så er det programmet for i morgen fredag, at vi skal have. Midtfjord Radio er tilbage i morgen klokken 8, og fra 8 til 9 er det morgenkvisten, fra 9 til 10 er det musik til arbejdet, fra 10 til 11 er det godt og blandet, fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner, 11.30 til 11.45 er det fjordens stemme, 11.45 til 12 er det på genhør, og så underholder Radio Nippe 19 fra 12 til 15. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen med programmet Weekend, og det varer indtil 16.15, hvor der er fjordens stemme, og det er et genlyt, og 16.30 til 16.45 er det fjordens ekko, 16.45 til 17 er det musik og hilsner, 17 til 18 er det eftermiddagsradio.

efter Mathilde Falk har sunget om de tusind grunde, så er det, så vil Midtfjord Radio og Anne Marie her gerne trække sig tilbage for i dag og sige tak for nu. Og Blandede Bolsjer, de er tilbage igen næste torsdag kl. 17. God fornøjelse med Radio Nippe 19.

0: stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfyn Radio. Din lokale radio.

Ja, god aften og velkommen til Radio 19. Tak til Radio Mafia for at sende det meste af dagen. Kom godt hjem. Så her fra 1 til 19, det er 19, det er Dennis. Fra 19 til 20 er From Me Too med Kai Erik. Og fra 20 til 21 er Græs Musikønsker. Og fra 21 til 22 er det Aftenradio. Begge programmer er med Dennis. Jeg laver med Lollipop, Susie Moore. Vi skal høre Peter Kent. Du kom med alt det, der var dig.

Ja, det er The Cure, Just Like Heaven med Robert Smith som forsanger, og Gasoline med Bobo's sang fra Gasoline 3. Så skal vi høre Vince stykke 15. Er det så svært? Og det ved man aldrig.

0: Vi har i dag torsdag den 8.10. 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Flamskjold Pensionistforening. De har den 22. oktober pakkespil. Det er torsdag kl. 13.30. Og så er det den 15. oktober, der er der tur ud og spise ål eller wienersnitzel. Det går jeg ud fra, I har hørt om. Østerhornum Seniorklub, de har hyggebio, spørgsmålstegn, den 21. oktober. Og det går jeg ud fra, at det foregår på Birkerhøj. Og så er der banko den 4. november, og det er ligeledes på Birkerhøj. Bankoens venner i Kås, de har bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens venner i Kås. Den 21. oktober kl. 13.30, der er det musik eftermiddag med underholdning af Jette og Heine fra Farsø, og det foregår på Kimmerkron i Aarhus. Og husk, der er bankospil hver tirsdag aften kl. 19 samme sted. Vadum Kirke, de har gudstjeneste søndag den 11.10. kl. 10 ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Der er ligeledes gudstjeneste kl. 10 ved Charlotte Sams den 18.10. Jetsmark Pensionistforening. Ja, der er næste mulighed, det er Krolf den 14. oktober fra 13 til 15 på baneren på Stadionvej 9 i Kås. Og den 19. oktober, der er der uldtur, står der. Spilforsyningen i Aalborg. De har åbnet en ny butik ude i Aalborg Storcenter. Her finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil, både alle klassikerne og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlekort. Hos Spilforsyning er vi alle eksperter og ildsjæle, og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveideerne eller de næste spiloplevelser. Så kig ind i vores nye butik i Aalborg Storcenter. Du finder os også stadigvæk på Bismensgade 34, lige ved Tyren, og på spilforsyning.dk. Så er der jo kulturnat her i Nibe. Det er der torsdag og fredag den 9. oktober. Der fyldes Nibe med musik, kunst, litteratur og oplevelser for hele familien, når kulturnat Nibe 26 løber af stablen. Byens kirke, bibliotek, kulturhuse, caféer, gallerier og restauranter danner rammer om et program med kor, international jazz, rock, pop, stumfilm, kunst, litteratur og fællessang. På Nibe Bibliotek, der har man i år fokus på børn og unge og tilbyder ansigtsmaling, bogkunst, spil og musik. Kunst- og litteraturelskere kan opleve udstillinger, kunstvandring og forfattermøder. Der er fri entré til alle arrangementer. Og vil du gerne have yderligere oplysninger, så prøv at klikke ind på www.facebook.com/kulturnatnibe. Har du problemer med dit fjernsyn? Det vil måske ikke helt, som du gerne vil have det til. Det kan være, det er blevet for gammel. Det kan også være, det er gået stykker. Men du skal i hvert fald have nogen ud og se på det, eller have et nyt. Hvis nu du køber et nyt tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv'et købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur, hvis du ønsker. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få et godt tilbud med All Inclusive. Du kan også besøge os op i vores butik på Vodskovvej 56 i Vodskov. Og skulle du have problemer med radio eller eventuelt have fået lyst til at streame, i tilfælde af at du får et nyt fjernsyn, så kan vi altså også være behjælpelige med det. Og telefonnummer 98 29 40 21. Nu er høsten så kommet i hus. Og så har jeg en stor risiko for, at du har fået mus. Så prøv at kontakte KCS og Skadedyrsservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Og det her med haven, ja, jeg ved ikke rigtig, hvor meget der er mere at lave i haven. Men er der noget, du synes, du trænger til at få ryddet til side eller noget, så prøv at kontakte Brian Larsens Haveservice. Det kan du gøre på telefon 20 99 58 94. Og de tilbyder sig også med snerydning om vinteren, hvis det skulle blive et problem. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt Antennepære, tidligere Panasonic Center Hune og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, og postnummerne er Løgn og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed går hånd i hånd. Og er det noget, der kunne friste dig, jamen så prøv at ringe til Dahl og Nygaard på 25 19 66 25. Så kan du få masser af yderligere oplysninger om, hvordan og hvorledes det hele foregår. Og så har ældresagen jo arrangementer. Den på Solsidecenter den anden onsdag i hver måned fra 14 til 15.30, der er der onsdagshygge. Det er hyggeligt samvær med musik og sang. Så er der motionscykling for seniorer. Der cykler man ud fra klubhuset Nibe Boldklub på Borgvej 8.30 tirsdag kl. 9. Aktiviteten er gratis. Gåture for kvinder. De mødes i anlægget ved Gamle Stadionvej mandag kl. 9, og så går man en god tur. Herreværelses fodtusser, de går også. De mødes mandag kl. 9 på Skomagertorv, og så går de også en god tur fra 9 til 11.00. Seniorbif i Kino Nibe. Det er første søndag i, ja, næste gang det er november, og så i januar, februar, marts 27. Billetten til den aktuelle film bestilles i Kino Nibe. Så er der Spillebulen. Det er i Kino Nibe, Skomagergade 22, den 3. onsdag i måneden fra 14 til 16, og det er i oktober, november, januar, februar, marts. Der serveres kaffe og kage for et lille beløb. Og litteraturkreds, det foregår i hus i Grønnegade den 1. onsdag i måneden fra 15 til 17. Pigekammer, de mødes i multisalen Hobrovej 36, det er den sidste onsdag i oktober, november, plus januar, februar, marts, april. Og så får man noget godt at spise og høre et foredrag. Og det er faktisk det samme program, der er for herreværelset. Det foregår ligeledes i multisalen. Men det er så den første onsdag i måneden, og næste gang det er så den første onsdag i november, og så kommer december, januar, februar, marts, april. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, servicemeddelelserne og læsestrategier er Bente. Så skører det, der duer, til min ven.

0: Radio 919 på 101,7 MHz.
1: Ja, det var Tom Petty med Free Falling nummer fra 1989. Så skører søsteren Eikas med frøken Johansen.

Det var Bjarne Andersen, tænker han, men som dig. Så blev lige Supertramp med Dreamer med Roger Hodgson som forsanger, og bagefter der From YouTube med Kajak, men vi lyttes jo igen til Græsmusik. Tak for den første time.

Ja, velkommen til From Me To You. Her i studiet sidder Kari Madsen, og det gør jeg den næste times tid. Nummerne har jeg den engelske. Ja, jeg har ikke hele listen. Jeg har sådan set, hvad det var af nyheder på den engelske top 40 hitliste i august måned 1966. Så det er... Det bliver faktisk udelukkende den engelske hitliste, det kommer der drejer sig om i aften. Det første nummer, jeg stod på, det er Edwin Starr, som var ny på listen med et nummer, der hedder Headline.

Ja, Edwin Starr var det her med et nummer, der hedder Headline News. Og ja, det nummer, det opnåede en 39. plads som bedste placering i England. Den næste nyhed på listen, det er Chris Andrews, og det var med et nummer, der hedder Stop That Girl.

Chris Andrews var det her med Stop That Girl. Det blev til en 36. plads for Chris Andrews og det nummer i England. Den næste nyhed er med Stevie Wonder, og det er nummer, der skrevet af Bob Dylan, nemlig Blown in the Wind.

er blevet In the Wind. Det var Stevie Wonder, vi hørte her. En 36. plads blev det for Stevie Wonder og Blowing in the Wind. Jeg kan huske, om jeg fik nævnt, at Chris Andrews og Stop That Girl, de fik også en, ja, han fik også en 36. plads som bedste placering. Så skal vi have fat i Percy Sledge og et nummer, der hedder Warm and Tender Love.

Woman Tender Love var det her med Percy Sledge. En 34. plads blev bedste placering for Percy Sledge og Woman Tender Love på den engelske hitliste. Den næste nyhed på den her top 40 liste er Otis Redding, så vi bliver lidt i soul-afdelingen. Otis Redding har ny på listen med et nummer, der hedder I Can't Turn You Loose.

Can't Turn You Loose hed nummeret her med Otis Redding. Det blev til en 29. plads for Otis Redding og det nummer i England. Det næste nyhed på listen, det er Billy Fury. Og det var med et nummer, der hedder Give Me Your Word.

Give Me Your Word, det hed nummeret med Billy Fury. Og Billy Fury fik en placering som nummer 27, altså bedste placering, med det nummer her, Give Me Your Word. Big Time Operator, det hedder næste nummer, vi skal høre, og der var ny på listen med en gruppe, der hedder Suit Money and the Big Roll Band. Så værsgo til Suit Money og the Big Roll Band.

Big time. Operator hedder nummeret her med Suit Money and the Big Roll Band. Det blev til en 25. plads for Suit Money and the Big Roll Band, og det her nummer med Big Time Operator. Det er det nummer, der hedder Barefootin', og det er med Robert Parker, og det er jo selvfølgelig ny på den engelske top 40 hitliste i august 1966. Nej, så selvfølgelig, så er det fordi, det er alle nyhederne fra august morgen, jeg sad og spiller, så ellers så var det jo ikke en tilfølge. Men vi skal høre Robert Parker med Barefootin'.

Bærefunden hed nummer her med Robert Parker. En 24. plads blev bedste placering for det nummer i England. Og næste nyhed, det er, jeg vil lige sige Johnny Walker, det er Junior Walker and the All-Stars. How sweet it is. Hør nummeret.

Deva, Julian Walker and the All-Stars med How Sweet It Is. En 22. plads blev bedste placering for det nummer i England. Vi skal have fat i, der står Mindbenders på min seddel her, jeg er brændt ud. Men jeg kan se, der står Wayne Fontana og The Mindbenders op på min skærm. Men de hed jo nok Mindbenders på det tidspunkt, så senere kom de til at hedde Wayne Montana og The Mindbenders. Det er også lige meget, det er sådan set de samme folk. Mindbenders, skal vi høre, Ashes to Ashes, hedder nummeret. Og jeg fik jo sagt, Junior Walker on the All-Stars fik en 22. plads som bedste placering. Her er altså, som sagt, Mindbenders og Ashes to Ashes.

af Ashes, nummer her med Mindbenders, eller Wayne Fontana og The Mindbenders, om I vil. Vi skal, ja, det skal lige sige, at de opnåede en 14. plads som bedste placering. Ken Dodd skal levere næste nyhed på listen her, som hedder More Than Love.

Jeg kender godt fra det her med More Than Love. Det mest nye, jeg skal lige sige, at den opnåede en 14. plads, den her single med Kendot. Næste, det er en single med Manfred Mann, vi skal høre, og et nummer, der er skrevet af Bob Dylan, så vidt jeg husker. Just Like a Woman.

Just like a woman, det hed den nummer her med Manfred Mann, her med Paul Jones i forgrunden, altså forsangeren. Jeg skal lige sige, at en 10. plads blev det til for Manfred Mann og det nummer her, Just Like a Woman. Vi skal møde nummeret med Lee Dorsey, der hedder Working in a Coal Mine.

Working in a Coal Mine, det sang Lee Dorsey. Det blev til en 8. plads for Lee Dorsey og det nummer i England. Den næste nyhed på listen er med Cliff Bennett og The Rebel Rousers. Got to get you into my life. Et nummer, som vi sikkert også kender fra The Beatles.

Ja, godt to get you into my life. Det hedder nummeret her med Cliff Bennett og The Rebel Rousers. I 6. plads blev bedste placering for det nummer i England. Napoleon 14 må det være, der står XIV. Napoleon 14. They're coming to take me away. Aha, så kender I nok noget. Ja, den er lidt skør, men den kommer på hitlisten både i USA og i England. Så der må være noget ved det nummer der, som folk de drages af. Og vi skal lige have grønt lys herovre.

af Napoleon 14. They're coming to take me away, aha. En fjerdeplads blev bedste placering for det nummer i England. Vi skal fat i Roy Orbison og et nummer, der hedder Too Soon to Know.

Too Soon to Know hed nummeret her med Roy Orbison. En tredje plads blev det for det nummer i England. Altså en tredje plads til Roy Orbison og Too Soon to Know. Det næste nummer, vi skal høre, det er Jim Reeves. Nej, jo, det er Jim Reeves. Distant Drums. Og så står der ude i maven, der står Notes. Og jeg kan huske, at jeg stod lige op, og det var fordi, der stod, at det var den mest solgte single i 1966. Jeg ved ikke, om det var i England, eller det var overalt. Eller... Men i hvert fald, i England må det jo være. Og det blev også den første plads for Distant Drums og Jim Reeves.

Roy Orbison og Distant Drums, som nævnt, en førsteplads blev det for din mor i England. Vi skal have fat i... Vi skal have fat i... Small Faces. De var nye på listen med et nummer, der hedder All or Nothing.

efter pil, så er jeg gået i gang. Det betyder, at klokken er slået, og det vil sige, min time er ved at være forbi her i studiet, og det bliver sidste nummer fra min side. Det er altså Small Faces, All or Nothing. Det bliver til en første plads for det nummer i England. Jeg vil sige tak for nu, og jeg vil sige, at jeg er tilbage igen på lørdag, hvor jeg sender 4 timer fra klokken 9 til klokken 13. Og det bliver musik fra 60 til 65, ligesom det plejer om lørdag, når jeg sender. Så hvis I kan lide 60 musik, så er det altså på lørdag mellem 9 og 13. Jeg vil sige tak for nu, og ønsker jer en god aften med Radio 919. Tak for nu.

Ja, så klokken går hen på 20, og det er tid til Grads Musik, og det er som bekendt alle numre. Jeg vil gå med dig, Gunhild, du gerne høre Candice med Et Lille Lys.

0: Så skal vi spille Fly Life. Du gerne høre Paul Dissing med Drengen og Hesten.
1: Så vil jeg gerne synge en sang om en lille dreng og hans hest. En lille dreng har mange ønsker.

sig en lille prohest. Han plagede moren hele dagen og fik så en i marcipan. Men da han så det smukke dyr, så græd en lille skuffet fyr. Ach nej, mor.

Så skal jeg spille for dig, Hanne. Du vil gerne høre Lindør Pedaldal med den gyldne saxofon.

0: Vi har i dag torsdag den 8. 10. 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Flamskjold Pensionistforening, de har den 22. oktober pakkespil, det er torsdag kl. 13.30. Og så er det den 15. oktober, så er der tur ud og spise ål eller wienersnitzel. Det går jeg ud fra, I har hørt om. Østerhornum Seniorklub, de har hyggebio, spørgsmålstegn, den 21. oktober. Og det går jeg ud fra, at det foregår på Birkehøj. Og så er der banko den 4. november, og det er ligeledes på Birkehøj. Bankoens venner i Kås, de har bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankoens venner i Kås. Den 21. oktober kl. 13.30, der er det musik eftermiddag med underholdning af Jette og Heine fra Farsø, og det foregår på Kim og Kron i Aarhus. Og husk, der er bankospil hver tirsdag aften kl. 19 samme sted. Vadum Kirke giver gudstjeneste søndag den 11. i 10. kl. 10 ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Der er ligeledes gudstjeneste kl. 10 ved Charlotte Sams den 18. i 10. Jetsmark Pensionistforening. Ja, der er næste mulighed, det er Krolf den 14. oktober fra 13 til 15 på baneren på Stadionvej 9 i Kås. Og den 19. oktober, der er der Ultur, står der. Spilforsyningen i Aalborg. De har åbnet en ny butik ude i Aalborg Storcenter. Her finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil, både alle klassikerne og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyning er vi alle eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveideerne eller de næste spiloplevelser. Så kig ind i vores nye butik i Aalborg Storcenter. Du finder os også stadigvæk på Bismensgade 34, lige ved Tyren, og på spilforsyning.dk. Så er der jo kulturnat her i Nibe. Det er der torsdag og fredag den 9. oktober, der fyldes Nibe med musik, kunst, litteratur og oplevelser for hele familien, når kulturnat Nibe 26 løber af stablen. Byens kirke, bibliotek, kulturhuse, caféer, gallerier og restauranter danner rammer om et program med kor, international jazz, rock, pop, stumfilm, kunst, litteratur og fællessang. På Nibe Bibliotek, der har man i år fokus på børn og unge og tilbyder ansigtsmaling, bogkunst, spil og musik. Kunst- og litteraturelskere kan opleve udstillinger, kunstvandring og forfattermøder. Der er fri entré til alle arrangementer. Og vil du gerne have yderligere oplysninger, så prøv at klikke ind på www.facebook.com/kulturnatnibe. Har du problemer med dit fjernsyn? Det vil måske ikke helt, som du gerne vil have det til. Det kan være, det er blevet for gammel. Det kan også være, det er gået i stykker. Men du skal i hvert fald have nogen ud at se på det, eller have et nyt. Hvis nu du køber et nyt tv hos Lyd og Billede i Vodsko, så kan tv købes med all-inclusive-pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur, hvis du ønsker. Ring til Lyd og Billede i Vodsko på 98 29 40 21 og få et godt tilbud med all-inclusive. Du kan også besøge os op i vores butik på Vodskovej 56 i Vodsko. Og skulle du have problemer med radio eller eventuelt have fået lyst til at streame, i tilfælde af at du får et nyt fjernsyn, så kan vi altså også være behjælpelig med det. Og telefonnummer 98 29 40 21. Nu er høsten så kommet i hus, og så har jeg en stor risiko for, at du har fået mus. Så prøv at kontakte KCS og Skadedyrservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Og det her med haven, ja, jeg ved ikke rigtig, hvor meget der er mere at lave i haven. Men er der noget, du synes, du trænger til at få ryddet til side eller noget, så prøv at kontakte Brian Larsens Haveservice. Det kan du gøre på telefon 20 99 58 94. Og de tilbyder sig også med snerydning om vinteren, hvis det skulle blive et problem. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePeer, tidligere Panasonic Center Hune og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, og postnummerne er Løgner Brønderslev. Jeg kan kontaktes på 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed går hånd i hånd. Og er det noget, der kunne friste dig, jamen så prøv at ringe til Dahl og Nygaard på 25 19 66 25, så kan du få masser af yderligere oplysninger om, hvordan og hvorledes det hele foregår. Og så har ældresagen jo arrangementer. Den på Solsidecenter den anden onsdag i hver måned fra 14 til 15.30, der er der onsdagshygge. Det er hyggeligt samvær med musik og sang. Så er der motionscykling for seniorer. Der cykler man ud fra klubhuset Nibe Boldklub, hvor er 8.30 tirsdag kl. 9. Aktiviteten er gratis. Gåture for kvinder, de mødes i anlægget ved Gamle Stadionvej mandag kl. 9, og så går man en god tur. Herreværelses fodtusser, de går også. De mødes mandag kl. 9 på Skummagertorv, og så går de også en god tur fra 9 til 11.00. Seniorbif i Kino Nibe. Det er første søndag i, ja, næste gang det er november, og så i januar, februar, marts 27. Billetten til den aktuelle film bestilles i Kino Nibe. Så er der Spillebulen. Det er i Kino Nibe, Skomagergade 22, den tredje onsdag i måneden fra 14 til 16, og det er i oktober, november, januar, februar, marts. Der serveres kaffe og kage for et lille beløb. Og litteraturkreds, det foregår i hus i Grønnegade første onsdag i måneden fra 15 til 17. Pigekammer, de mødes i multisalen Hobrovej 36. Det er den sidste onsdag i oktober, november, plus januar, februar, marts, april. Og så får man noget godt at spise og høre et foredrag. Og det er faktisk det samme program, der er for herreværelset. Det foregår ligeledes i multisalen. Men det er så den første onsdag i måneden, og næste gang det er så den første onsdag i november, og så kommer december, januar, februar, marts, april. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, dagens servicemeddelelser var læst af Bente. Så skal jeg spille Flight Kenneth. Du kan gerne høre Heidi Hauge med Turn It On, Turn It Up, Turn Me Loose.

0: ihre Frue her hos mig.
1: Ja, det var sidste gratis musik for i aften, men der gratis musik igen på næste torsdag. Man skal bare huske at bestille om onsdagen. Vi skal høre Jattelbio med Blæ, Klitterne og Superdue on the Radio.

0: her er det Johnny Hansen fra Orkestret Candice. Du lytter i øjeblikket til din egen station, Radio 99.
1: Ja, det var The Kinks med til End of the Day og Otto Brandenbo med Dagdrøm. Så skal jeg Lars Lilholt med Lily fra Lyngen, og så bliver lidt syret med Jim Hendrix' Foxy Lady. Sangen er faktisk med i en film, der hedder Wayne's World.

Det var Lars Lilhøj med Lille Forlyng og Jim Hendrix med Foxy Lady. Så bliver en syngende post med en fiskers hverdag.

Det var Peter Belli med alt, hvad jeg har kaldt, og det var det sidste stykke musik, jeg kunne nå for i dag. Jeg vil lige læse morgendagens program, og for morgen, det er sådan, for til 12, der starter Radio Midtfjord, for 12 til 15, der sender Nibe 19, for 15 til 18, der er Radio Midtfjord på igen, for 18 til 19 er det Nibe 19, for 19 til 20 er det Fokus, for 20 til 21 er det gennemsnittet af Danstorm, og fra 21 til 24 er det Åben Fredag. Om det vil jeg denne sige tak for i dag, og sov godt.